0: داولي زان ورباد ولد داولي شلا أسار ولدي زان ورباد ولدي نشتت خندا دابا كالرنا تبوز كوش داولي. السلام عليكم.
1: عليكم السلام. وعليكم السلام.
0: جيسو خبري كويدة كم زينا شیرینداد کاکا سلیم خان جی. شیرینداد کاکا جی سلیم خان نا تاسو ته پروگرام کې شیرینداد کاکا جی دعا سلام وایو مینا ته پیش کو په خیر راغلی
1: سره مهرباني ډیره مهرباني ګرمینه ما ګرمې دراله خراب نه کیارا
0: الا نو خو دلته کې اے سی د ناسیو
1: اخیری کې چې ځی کړه او پیغام ورکوم چې دا مینوالو ته وایي چې الله نه سوال
0: وکړي
1: خدای پاک بارانو کې په غریبانو نه ماندی
0: الله امین ثم امین. ښه بس مینوالو ستاسو چې کوم دنو وینا واورېده صحیح ده
1: نور خیر دی جی
0: زه بالکل ټیک ټاک ما ډېره زیاته مننه چې تاسو راغلی.
1: سلامونه علیکم جی.
0: جی جی ولې گئی
1: اوس زمین شاه کا کھاتا ہوں ملنگ ملنگ شاہ تا ہوں ارز بھائی تا ہوں چاندے بھائی تا او تا تا ڈاکٹر سلیمان تا مشتاق بھائی تا
0: ټول مینوال دا سلام.
1: ټول مینوال دا سلام. سلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ډیر زیات مننه ستاسو هم چې مینا وینه کوم

جناب د خیر اوکي جناب د خیر ګرمي ده یار دې قرار مزه ده سمه وي راشه د جمی موسم راشه راشه دی وري شو در بسي خو لکه د جمی موسم به بي خين نه یاد کړي لکه ول یار تاسو موږ نه خپاي کسنګا تاسو دا مسج مبارک ولي ماته نه راځي او سوري یار مونږ نمبر نه وای نمبر وہ دسر ویلن سیبر 316 او بیا چھیا سیبر 316 او بیا چھیا